ខ្មាស់គេអស់មួយលេខោលោកអើយពីតែឲ្យម៉ែក៏ទៅដឹងមិននឹងជាសងសាខ្ញុំមកខ្ទើយសោះ